morgan na kješara ne bota vas i govor. Ne znam ih za koja ja nijem si. Vamos fazer chorar a gajinha, né, não, Marcelo?